0: De José.
1: Yes, SPSM. Ramon Lassel.
2: He has heard in this way from.
1: Im tatikits.
2: From his Lucia's. Lucia.
1: No, no, Amir Khanyan chair.
2: She was not Amir Khanyan.
1: Me, Azgan Urisher, Azgan Uchem, Hishumin chair. But Papis Azganuna.
2: But his Amirian grandfather's second name was Amir Khanyan. Sorry, Amirian. As you were all Amirian.
1: Bolora. Yep, Takui na yereva Amirian.
2: Takui was
1: Yep, Ruben na yerel.
2: Yep, Ben na yerel
1: Amirian. Papere yerelin Amirian ne.
2: Grandfathers. All the brothers were Amirians. And what was the case that they turned to Amir Khanyan? They changed their second name.
1: Turkakan lazitak ein yev shat shat sovorutyunner shat shat anunner titulner haskanvel drantsits ein versenum turkerits hens turkerits khan chigidem pasha
2: chigidem they were taking just many names and titles from Turkish names, and so this khan is from the Turkish has Turkish roots.
1: Դրա համար խանը իրենց համար պատիվ էր բերում։
2: Խան was like
1: it was Փաշա խան։
2: Փաշա խան, it was very
1: Թակավոր, այսինքն մեծ ունևոր մարդ։
2: Like a very wealthy man, yeah.
1: Դրա համար ամեն մի հասարակ մարդ իրեն փիլիսոփա էր կարում
2: եւ Every simple man that wanted to be much more than he is.
1: Այնպես էր անում, որի ազգը անպայման վերջում փաշա լինի կամ խան լինի.
2: He wanted that his nation will become khan or pasha, wealthy man.
1: Ես շատ ամիրաններ գիտեմ, դա հիմքն է, այսինքն
2: թե. Yeah, he says that he knows many people taking carrying this Amirian
1: Դես Ամիրյան, Ամիր Բեկ, Ամիր Բեկյան, Բեկնել դա նշանակում է։
2: Different versions, Ամիր Բեկյան,
1: Ամիր Բեկյան, Խան Ամիրյան, Խան Ամիրյան, Ամիր Խանյան։ Հետո էլ ի՞նչ կա, շատ։
3: Շան Անուշ, խաղող է։
4: Was
3: nicht trauen nicht besser. Asi Fresno
4: Hanische. Hayastani
5: bitte Papa
3: einmal. Avore.
4: Hayastani bolos markere avore. Anus hamunen.
5: Asi salore.
1: Ayo.
2: Ayo salore.
1: Ayo. Was ging des ok deli salor.
3: Ja si rek salor darun im.
1: Ah.
3: Meg salor. Aspes es seve.
1: Aha.
6: An Armenian principle, heathen, pagan goddess, Anahit. Anahit is a Persian word which means clean, pure, immaculate. She was a goddess of motherhood and fertility. But it's a copy made of copper. The original is in London, in the British Museum, made of bronze. The original is a work of the 2nd BC, a beautiful work of Greek or Hellenistic culture in Armenia.
7: I am Armenian.
8: I am.
7: My name is Anahit.
8: Anunes Anahide.
7: I am American.
8: Amerigatsi am.
7: And I am beautiful.
9: Իվանդեմ իմի ժուլտկա յազվյա Իվանդեն ախպետյան իծ Իվանդեն Իվանդեն

0: Annika. Aha. Հաստատարին քեզ։
1: Ակորդ է, այդ ակորդը կարող է հետս ինչ որ ժամանակ վերադառնա, շարժում է, ինչ որ ժամանակ հետո վերադառնում է։
2: This is a movement that it goes and comes back again.
1: Վերադարձ կա։
2: Well, there is a return. There is a return that this effect, a musical fact that it returns, it comes back. And every time it has the same movement. Well,
1: boomerang is there.
0: Boomerang
1: is there.

0: sagan aysur men kuzinam korpezi Garabaghi hogi vrat
1: chkrvet. We just wish that not only the lands of Karabakh fired on and defend that were originally from Karabakh, but also other young men from spirit from the Armenian diaspora, so that they can defend the land of their forefathers. We just wish that devoted Armenians and Armenian daughters come here, sons and daughters also, women, come and live in the liberated Republic of Karabakh.
0: Մենք նրանց համար լավ հարսանիք կարող ենք անել, լավ հարսանիք
1: եւ
0: զույգեր ստեղծել։
1: We can always organize excellent հարսանիք, what is հարսանիք, marriage ceremonies for them, give them also lands and house and so that they can stay forever.
2: You'll give land?
1: Հողել դալիս եք նրանց։
0: Թե որպես տարածք։
1: Որպես դա, որպես ապրելու բրոդ։
0: Ահա, Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններից դուրս էլ մենք կարող ենք տալ։
1: They can even give letters from outside.
3: Խանդ,

0: hoje. Será nisso tão bom hoje em chunin então era um bom dia essa noite.
1: This is the Lord, the greatest treasure in the world for me. I do not have anything else except for that.
0: Ես ընդանիքի զավակ եմ, հետևաբար, ուզում եմ իմ մասին փոսում։
1: I'm sorry that
0: Հայ մասին եմ ասում։
1: Myself,
0: ես ասում եմ հայ մարդու մասին։
1: Yeah, this is to open up a soul of an Armenian
0: person. Ես ունեմ ընդանիք, իմ ընդանիքի մեծը Կոմիտասն։
1: Yeah, I have a family, I can say, but the greatest person in the family is Komitas.
2: Դե իհարկե, ես ընդհանուր խոսակցություններից ելնելով մի ցանկություն ուղղակի առաջացավ այդ էլեկտրոնային գործիքների վրա աշխատելու այդ ցանկությունը։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ իրանց մոտ այդ հնարավորությունը կա, եթե հնարավոր դներ երբևէ այդ գործիքների վրա աշխատել եւ գրել այն, ինչ որ ուզում ես։
1: 9,852. Ah, this is Error. Error. The state flag of Armenia. They sold them for $8 in the hotel. I wonder how much they are here.
3: It's a small world. Notice that? It's a small world. Playing the song.